պետք է կատարեմ, սիրով ուզում հրավիրել բեմ, մեզ բոլորի կողմից սիրված, շատ ավանդավոր մի երգիչ, Կարո Կապուտակյան։ Եվ մենք կկատարենք շատ գեղեցիկ երգ, բոլորիս քաջ ծանոթ, սիրեցի Յարս տարան։ Շնորհակալություն։

0: Hervé Claude avec vous pour ce samedi, comme depuis 40 ans presque, un bénévolat sur cette émission Arménie Stan. J'espère passer d'agréables vacances et de très bons moments, et surtout en santé. C'est tout ce que je vous souhaite, la santé et que du bonheur. Et vous êtes ensemble avec moi jusqu'à 17h.
1: Заслуженный артист Армении, золотой голос Армении, Размикамян на сцене!
2: Друзья, аплодисменты! Золотой голос Арцаха!
3: Валерико! Вохшуновен болорит! Озюм верла веник савет! Мер бабонерин де донерин хэпи! Մի հատ էլ ընկերներիս եմ խնդրում, շատ բարձր ծափանիք, որ այսօր լավ երեկո ենք անցկացնելու։